0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Fréquence Plus, la radio au son différent. Fréquence Plus.com